כבן החנט. דיין וריק פר תריף, דה אנדר אופ פרסנט. דה חנט די, זו אל זיק, וריקן אופ את סנטימנט.